'n sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Hartelijke goedemorgen jou, baie welkom. Hier is ons kakel op Harties FM. Dis jou stasie Riebeek Valley Radio, 4:15. Dis tyd vir Huiswaarts saam met Hein. Ons vat jou huis toe op hierdie betrokke Vrydag, die 4 September. En ja, welkom by die program. Dankie aan Etienne Smith met sy program. Natuurlijk sy program met die Magic wat hy aanbied daar vanuit Kaapstad vir Harties FM. Baie, baie dankie. Middag, meer muziek als gesels, is vrijdag, ons brei voor vir die naweek, maar onthou, ons het daarom ook actualiteit, ons het weer nieuws om 5:00 vanmiddag, en dan het ons vir jou tussen 5 en 6 namiddag vandag, nieuwe vrijstellingsvrijdag, al die nietste Afrikaanse muziek, wat op die verskeie digitale platforms uitgereik is. Nou, dit beteken dat wat die, van die muziek wat jy vandag gaan hoor, nie noodwendig al reeds deel is van ons speellys nie, ons gaan vir jou vraag ons te help om te kies, om te kyk of dit pas by ons speelhuis. Jy kan vir ons dier die loop van die program tussen 5 en 6 en WhatsApp sier om sê, ek hou van die liekie, speelhuis omgerus. En ja, dis een bykie later. Nou ja, dan het ons ook weer woorddraai vanmiddag om 4:30. Ons het vir jou die weer, jou streeks weer om net so na die 5:00 nies. En dan het ons nationale weer net na die 6:00 nies vanavond. Ons het die weer vir jou dop hou, dit is betrokke en hard op die spoor, die wind waai, reën dreig, nog net so paar druppeltjies geval, ons kyk of daar nog meer kom. Maar ons bring ook vanmiddag vir jou op hoogte van die verkeer, ons kyk na dit wat op die paaie aangaan, so bly gerus ingeskakel daarvoor.

0: Ons kyk hierdie wat op die paai aangaan, hierdie verkeersverslag wat aan ons moontlik gemaak word en ten minste aan ons verskaf word deur iTraffic. Ons begin in KwaZulu-Natal, die N3 Suid. Dit is die afrit vanaf Klifduil. Daar is 'n stilstaande voertuig, lyk dit met daar op die N3 Suid, net na die afrit vanaf Klifduil. So die linkerbaan is tans gesluit, ry versigtig daar. Dan ook in KwaZulu-Natal die N3 Noord, hierdie keer in 'n noordelike rigting, die afrit in die rigting van Stockville. 'N stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit in die rigting van Stockville. Die regterbaan is gesluit. Dan in Gauteng, hier in ons omgewing, die N1 Danioberg snelweg. In 'n suidelike rigting, dis die afrit vanaf die N1 Collectors. Stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar by Atterbury. In Kaapstad, vir ons luisteraars van daar, uit jou stasieland en Riebeek Vallei Radio, goeiemiddag aan julle ook. N1 uitgaande, daar in Kaapstad, oostelik afrit by Sable Service Road. Stilstaande voertuig op die N1 uitgaande, net na die afrit by Sable Service Road. Die linkerskouer van die pad is gesluit. As daar enige verkeersprobleme opduik, kan jy ons natuurlik voortydig in kennis stel op 061-511-2602. 061-511-2602. Dit is ons WhatsApp nommer hier in die Harties FM Arlee. Sover lyk dit my, is al by die verkeer om het hier niks anders aangemeld nie. Kom, ons neem 'n vinnige handelsbreek, dan kom ons terug met nog muziek.
1: Hartmark het 'n boetie of sissie bygekry, want een Hartmark is duidelik nie genoeg nie. Vanaf 1 September het Hartmark at Chameleon Village sy deure oopgemaak, met nog meer om te eet, nog meer om te koop en nog meer om te ontdek. En nog meer hier is om te sê, ons gaan net gauw kyk. En jy ken ons daai net gauw kyk. 3 sakkies later, 2 hapies en 'n ding wat jy glad nie geweet het jy nodig het nie, later. Hartmark at Chameleon Village. Dis Hartmark soos jy hom ken, met net nog meer om van te kies. So bring jy kinders, bring vir ouma, bring jou beersie, en sommer daai vriend wat altyd sê, ek gaan niks koop nie. En kom klits jou bolla ook nou, by Hartmark at Chameleon Village, saam met ons. Want Harties FM, kuier die 5de September, saam met jou daar. Hartmark, meer hart, meer mark, meer lekker. Sien jou daar, kom maak of jy mal is, en koop sommer alles.
0: Pieke by Hartbeespoort het weer plek gemaakt vir baie speciale aanbiedinge. Clover Fruits of the Forest yoghurt, 1 kilogram, wat nou verkoop teen R36,99. Jacobs Instant Coffee, 200 gram of die 230 gram vir net R159,99. Kellogg's Corn Flakes, 750 gram teen R62,99. Pieke by No Name Bruin Suiker, 2 kilogram vir R44,99. En White Star Super Maize Meal, 5 kilogram vir R54,99. Balke Country Classic Boerewors, verkoop teen R109,99 per kilogram. En Pick and Pay No Name Groot Eiers, 30 vir R74,99. Stalk Country Spread 1 kilogram, wat nou verkoop teen R47,99. En Bekomme Wheatbeaks, dat is die 900 gram pakke, teen R52,99. Hierdie aanbieding is geldig by Pick and Pay Harties tot hierdie Sondag, die 6de September. Besoek Pick and Pay Harties in die Village Mall of skakel hulle by 012-253-1105. Dis 012-253-1105 of kry hulle natuurlik op Facebook.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.

Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore. Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
3: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
4: Hoe sal het voel om hierdie December met 'n splinternuwe Ford Ranger bakkie weg te ry? Met Glasgow Britse wennebakkie competitie kan dit vir jou 'n werklikheid word. Vir net R100 kry jy 'n kans om die geldige en gelukkige wenner te wees. Stem soveel kere as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense reg oor Suid-Afrika is besig om kaartjies te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Maar moenie uitstel nie, inskrywing sluit die 1 December 2026 en voor jy oor uitvee is die trekking hier. Besoek lsbridgeravel.co.za, koop jou kaartjie vandag en dalk is dit jy wat binnenkort die sleutels van 'n splinternuwe Ford Ranger in jou hand hou. Glasgow Britse wenebakkie competitie, jou volgende avontuur begin dalk vandag.
5: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Met de X.

0: SFM Nuus.
1: Dit is hartlike goeiemiddag aan jou. Dit was so pas 5 uur. Dis tyd vir jou nuus op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Goeiemiddag, baie welkom. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5 vanmiddag.

burgeradvocaat Wim Trengrove het die verslag as gebrekkig beskryf en sê die onafhankelijke paneel het in sy mandaat gevoteer en die verkeerde regstandaard toegepas sonder om die bewyse voor hulle te ondersoek. Die spreker van die nasionale vergadering Toko de Diza het die MK-partij se versoek vir die verwydering van die voorsitter van die artikel 89 afsettingskomitee Makashule Gana van die hand gewys. Die MK-partij het die Diza gevra om Gana se verkiesing te hersien en tersyde te stel. Die partij voer aan dat die afsettingskomitee se besluit om sy aanbeveling van Tandazani Madonsela as getuienisleier terug te trek, sy geloofwaardigheid geskaad het. Parlement sê echter Ghana se verkiesing het deur 'n oop, regverdige en deursigtige proses plaasgevind en die spreker het nie die mag om die komitee se interne demokratiese besluite tersyde te stel nie. Die ANC is van voorneme om die tegniese probleme wat verband hou en wat verhoed het dat hulle kandidate geregistreer kon word op die verkiesingskommissie se aanlyn stelsel te betwis. Ongeveer 181 ANC wyks en proporsionele verteenwoordigende raadslede is gediskwalifiseer. Die partij beweer dat hy tegniese probleme met die OVK-se kandidaatregistrasiestelsel ondervind het en gevolglik nie die oorblywende kandidaatbeskrywings kon voltooi nie. Die Noord-Kaapse polisie het misdaadstatistiek vir april tot juni maand vrygestel wat toon dat seksuele oortredings met 32,5% toegeneem het vergeleke met 'n jaar van tevore. Verkrachtings oorheers hierdie kategorie met 'n toename van 43,4%. Die polisie sê in baie gevalle ken die oortreders, die slagoffers die oortreders. Die provinsiale polisiekommissaris Kulishwa Otola sê gemeenskappe moet saamwerk om seksuele oortredings te help voorkom en nie oortreders weg te steek nie. Otola sê gevalle word nie altyd aangemeld nie, omdat families geneig is om hierdie sake te verdoesel. In die nuus uit die buiteland, twee psigiaters in Nieu-Seeland is gemagtig om MDMA van farmaseutiese gehalte voor te skryf aan pasiënte met posttraumatiese stresversteuring. Dit is slegs die tweede land na Australië wat na die gebruik van die middel met die aktiewe bestanddeel wat algemeen as ecstasy bekend staan, goedgekeur het. Volgens een van die psigiaters kan die middel pasiënte help om emosioneel toeganklik te wees wat moontlik terapie vir posttraumatiese stresversteuring kan bespoedig. Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsake. Die rand verhandel teenoor die dollar R15.96, die rand staan teenoor die Britse pond op R21.57 en verhandel teenoor die euro teen R18.53. Die prys van goud is tans $4,417.73 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie $93.63 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 uur op jou gunsteling radio. Jou finale nuusbulletin van die dag volg om 6 uur vanavond.

της FM. Νις. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Nou hier in Harties op hierdie stadium is dit bewolk en reën wat dreig tans. Dis 22 op die oomblik. Môre die 4 September minimum 16, maksimum 28 wat verwag word in Hartbeespoort. Saterdag 14, maksimum 23 met steeds ook daardie kans op reën en donder by die temperature wat wesentlik daal. Sondag 14, 21 met reën en donderbuie. Selfs maandag en dinsdag word reën voorspel met 'n maksimum van slegs 21 tot 23 grade Celsius. Nou, kom ons loer gou vinnig na die weer daar in Brackenfell. Dit is vir die luisteraars van jou stasie wat saamkuier vanmiddag. En dan Brackenfell area môre Saterdag 12, 23, die sonnetjie skyn, Sondag lekker warm hoor, 13, 26. Maandag 13, 28 en teen Dinsdag gaan die Brackenfell as 'n bietjie sweet, 14, 29. De luisteraars van Riebeek Vallei Radio wat ingeskakel is by die program. Kom ons kyk hoe lekker weer daar by julle. Saterdag 13, 23, Sondag ook 14, 26 draak warmer daar ook. Maandag 15, 29 en Dinsdag selfs 31 grade Celsius. Ja, julle gaan warm kry, dit draak warmer daar, maar geen reën in die vooruitsig meer daar nie. Dit is dan jou streeks weer hier op jou gunsteling radio. Kom ons neem 'n vinnige handelsbreek en daarna kom ons terug met die program Nuwe Vrystellingsvrydag.
1: Hartmark het 'n boetie of sissie bygekry, want een Hartmark is duidelik nie genoeg nie. Vanaf 1 September het Hartmark at Chameleon Village sy deure oopgemaak, met nog meer om te eet, nog meer om te koop en nog meer om te ontdek. En nog meer hier is om te sê, ons gaan net gou kyk. En jy ken mos daai net gou kyk. 3 sakkies later, 2 hapies en 'n ding wat jy glad nie geweet het jy nodig het nie, later. Hartmark at Chameleon Village. Dis Hartmark soos jy hom ken, met net nog meer om van te kies. So bring jy kinders, bring vir ouma, bring jou beersie en sommer daai vriend wat altyd sê, ek gaan niks koop nie. En kom klits jou bolla ook nou by Hartmark at Chameleon Village saam met ons, want Harties FM kuier die 5de September saam met jou daar. Hartmark, meer hart, meer mark, meer lekker. Sien jou daar, kom maak of jy mal is en koop sommer alles.
0: Ouers is jou kind uitgenooi om saam met die uitnodigingsspan oor see te toer. Aspire Sport Travel maak dit moontlik. Veilig, bekostigbaar en sonder kopseer. Ons reël vlugte, akkommodasie, wedstryde en toere. Ons doen verskeie tipes toere, van akademiese kultuur tot by sporttoere. Rugby 15 mans en 7's, hockey, netbal, sokker, atletiek, sagtebal, golf, basketbal en nog vele meer. Ons ken die pad vir elke sport. Jou kind fokus net op die spel en maak herinneringe. Moenie hierdie kans laat verbygaan nie. Kontak Aspire Sport Travel vandag. Jou kind se eens in 'n leeftyd geleentheid begin hier. Skakel Johan Drey Bester op 071-766-7752. Dit is Johan Drey Bester op 071-766-7752. Of besoek aspiresporttravel.com en kry ons ook natuurlik op Facebook.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: The all-new Mazda CX-5 has arrived, and now it's your turn to experience it. Discover refined luxury, cutting-edge technology, and the unmistakable Mazda driving experience. Join us this Saturday at Hatfield Motor Group Mazda in Four Ways, Midrand, Woodmead, or Pinetown, and experience the all-new CX-5 for yourself. And there's more. Purchase the all-new CX-5 from a Hatfield Motor Group dealer and stand a chance to win your share of 500,000 Rand. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
5: Summer is here, and so is the heat. You know the kind, where your couch sticks to you, the fan is just moving hot air around, and opening a window somehow makes things worse. Don't just survive summer. Experience true comfort. Buy an aircon from AC Direct, South Africa's number 1 online air conditioning store. Enjoy wholesale prices and free nationwide delivery on top global brands, from aircons and swimming pool heat pumps to solar, ventilation, appliances, and more. Book your expert installation online so you can spend less time sweating and more time arguing over who set the aircon to 16 degrees. Top brands, great prices, everything you need to get summer ready. Visit www.acdirect.co.za today. It's as easy as click, pay, install. Because sweating should be reserved for the gym, not your living room.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: is ons skakel by Arties FM, jou stasie, Riebeek Valley Radio. Dis tyd vir nuwe vrystellings Vrydag, al daardie nuwe Afrikaanse muziek wat vroegtig vrygestel is op al die onderskeie digitale platforms. Kom ons luister na hulle, ons beoordeel hulle en as jy hou van hulle, laat weet my. 061-512-1262. Hier is splinter die enigie van Rhino Velvet en Byron Mini, wat so pas uitgereik is, die kunstenaar Byron Mini. Dis nommer pas, splinterniet en kraakvars net op jou radio.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie, koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: MyCar, die maklikste manier om jou rydding te verkoop.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

Maar ons aan, goeienavond. Kom ons kyk wat gebeur vanavond in Junie om 6. Die speciale onderzoekeenheid gaan beweerde wanadministratie, corruptie en onreëlmatige besteding by die Oos-Kaapse Departement van Openbare Werk en Infrastruktuur onderzoek. President Cyril Ramaphosa had vroeger die proclamatie vir die onderzoek onderteken. Die onderzoek hou verband met 5 contracten wat van 2021 af dateer. Die onderzoek sal fokus op die verkryging of contracten vir goedere, werk of dienste wat deur of namens die departement gedoen is. Een woordvoerder van die departement, Siyabonga Ndadi, het een beroep op al die departementse werknemers gedoen om hulle volle samenwerking aan die onderzoek te gee. Uitspraak is in die Weskaapse Hooggeregs op voorberou in president Cyril Ramaphosa se aansoek om die verslag van die artikel 89 onafhanklike paneel te hersien en ook tersyde te stel. Regverteenwoordigers van die president en respondent in die saak het vir 3 dae betoog vir en teen die hersiening van die verslag gelever. Advokaat Dalien Pofu het namens die MK-partij aangevoer dat die Weskaapse Hooggeregshof nie jurisdiksie het om die verslag te hersien en tersyde te stel nie. Die presidentse regsverteenwoordiger, advokaat Wim Trungrove, het die verslag as gebrekkig beskryf en sê die onafhanklike paneel het in sy mandaat gefouteer en die verkeerde